0: اوكي جناب الرازي هجي نيكست كولوجيا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. بخير عليكم.
0: ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈیرہ مہربانی جی. سو خبر کوئی ریچر تھا نا
1: شیرندہ جی سم خان نا
0: شیرندہ کا کا سٹڈی مشی پخیر اغلی در توایا ما
1: اور مجھ لیے سخت گرمی دا میرا خبر ما کو چتا بیمار نہ شہر
0: بیمار ہو الریڈی بیمار ما کنا
1: نور خیر جی
0: خیر دے ساس دعا گانی چاسو خے
1: شیشا کا کر اغلا ہو زمانم تیر شہر
0: ستانم تیر شو تار سنگ پتہ لگے ستانم تیر شو
1: اور سلامان تے اخری کے سلام مو کنو اس مت شیرندہ دے لو سلیمان ڈاکٹر تھا مشتاق بھائی تھا اور جانزیب بھائی تھا بٹائے پکائی

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجیست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا

0: ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے۔ چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں۔ یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941۔ آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی، قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
1: سوابی۔ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي۔ د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا، کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبانے ختمی، او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل تو گبانے ختمی گی۔ پا دیکھے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ، سلسلک ایسیڈ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کم چی یو ڈیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی، او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی، کم چی صرف اور صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی، نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی۔ دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ بیلاڈونا ڈاٹ کام۔

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

0: All right, welcome once again. As we have the whole sort of Farak Salamuna Manzurki. Assalamu alaikum.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته
0: ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة
1: الله
0: وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة کوچه تاسو سیستم بند شنو بس ولا بس الله دې وس رحم وکینو ګورو بد امینه کنه برحال حارس او کنه ګرمې ډېر زیات ده ولا مونږ بس تار تار شوی
1: بالکل
0: الله خیر او رحمت باران کی ګرمې لا ګرمې نو نو د ما وخت یې 33 اسماعیل 45 نه شروع شو د 41 کو بیا ځوانی با دا ودریږي دا ګرمې کنه دی بور بد ازي جی بالکل بالکل بالکل خارص نور ڈاکٹر صاحب حوالے سے رسم میسج ور کے
1: جی بالکل اسمت صاحب بھائی ڈاکٹر صاحب حوالے سے جو ملے والے تو دعوے ماچتا سو یہ صرف سن رہا مسلی دی اور اس طرح مسلی اس طرح پلور لائنو کے نہیں جال سی بھی اس یہ اول اعتماد ہو کئی یہ دل ورسی ڈاکٹر خورشید سے بلا دعا ایک کلینک تا انشاءاللہ اللہ پر حکم اللہ زمانہ کی نور زائن کی تاس تو سیات میں میرا فرم لیدہ کیون میں میرا کی سپاہ اور کرن کے لئے اللہ رب العزت ذات تے
0: جی جی
1: اللہ کی سپاہ ورکئی بلکہ کم ذاکی لکھ رہی ہمارا ذاکی ورکئی ہو اور چنی ورکئی نارد بیا پیو ذاکی میں اللہ نورکئی نطور منوالا تمہدا درخواست تے اور خواست میں ورکا کی تاسو ریپوار پر اسی داکر سے بازین انشاءاللہ تاسو لور سے اللہ پر حکم انشاءاللہ تاسو سے دستر گزا کر مسئلی دی انشاءاللہ دا بستاسو
0: جی جی بالکل خارص رضان خیال ساتا مہربانی اللہ دے قدر و کخل خبر تاثر اور دانا تو ہزار محبوب خپا دے اغنا تو رسی دا
1: جی جی بالکل احمد صاحب بھائی ہمارے طرف پتا تھا تصویر السلام اور مشتاق بھائی کا سلیمان بھائی کا قاسم کا شیرین بچہ کا تھا کہ بیان بھائی کا طول میں والے تو میں مخلص اور ڈک ڈک سلام
0: ہر سارے سارے سو
1: جی
0: زماد ہزار نزان ساتا گورے خا
1: ہاں ہزار مکے بھائی کر

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر مند سنگی تاس خی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خریت ہے یقینا تاس بہ ٹھیک ٹھاک یہ خیر خریت سر بھائی دل بھر ریڈیو اور دو دو پارا یو جہان منانا چاس ٹیون ان کھڑے دے اخبل کورن خوب ضرورت نزدے ایف ایم اسٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دل بھر سو بھی

علی انور څنګه پرګام سلام علیکم وعلیکم السلام سلام بھائی تاسو اکاؤنٹ پر نمبر باندې صدا او چھوٹا لاو صدا اکاؤنٹ نی چلا ورګه بندو بس برابر او خیر رکھا سلام سنگھ بکری مجید ٹھنڈ کوئی نہ سلام قبل کے وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ ڈیر مہربانی سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام سدرا فرام کلا سلام مہروالا وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ ڈیر مہربانی سلام جنگ آف کیفی سلام حضر جان وعلیکم السلام اللہ دین جنت نصیب کا سڈی را خبر اوکھلا منگت بین 200 روپے پوری موس کولے شو تعالی توفیق دے ان شاء اللہ زمن دوست برابر اومد خیر خان بیا برابر کو دے خیر ہر لینڈ برابر کو دے خیر خان حضر جان سنگھ بھائی ہمارے طرف کول لسن سلام تا حضر جان بھائی اللہ دی طول عمر خوشحال سب عمر یمور دے ثوابین امین سلم امین ڈیرہ مہربانی سے رستہ خجی وے خیر دے ایمن تھینک یو تیرا میرا بیا میرے لیے زیادہ شکریہ کامیاب اسی نے خوشحال ہوں وہی ماں پر نکالا دو سے سکن ہر بسپرے رو رہا انتہائی خشترا یہ ہائی خشترا شام تیرا مہربانی سلام سیٹ بھائی وعلیکم السلام آواز سے ہوگی وہ میرا موبائل بچی زمنگا میسج جو ضرور شامل کر دے رہا جانا نمی نفرا نفرا تور بول رہی گا ان شاء اللہ سلام زور طلحہ اقبال پروگرام سنائی تیرا مہربانی شکریہ خوشحال ہوں

سنگے خیب آئی کل اچان پا محبی جی قرآن بائی جان منگ کوشش کو خجی خجی انشاءاللہ کل اچان تیرے مہربانی شکریہ خوشحال ہو چکے سلام جی وعلیکم السلام مامو سنگے مامو زو اماما یا دو بیان زماتا سلام جی وعلیکم السلام و بخیر سڑی مشی سلام سنگے منگے چلے جی رورتا سوڑی رسکولی خبر اوتا سے ایک آن جوڑ دے بس چی بیا سچا سمر بس کی مخبر وزر سن کے دیکھے خبر نشکا بید جمام نا اخکولی خبر بہتر خبر دیر ما یاری خبر رکھے ہیلو سر سنگے وعلیکم السلام آواز مو بس وابیان میں بالکل کلیئر خنجی ورون سوالی غیر حضر ہوئی استتا سلوٹو کلاو فرام سوابی پروگرام خود لائب ہوئی ورون پروگرام لائب ریکارڈن کنو زدہ گدن سدہ سے ماشاءاللہ کامیاب کی دیر مروانی شکریہ خوشان السلام مامو سنگے وعلیکم السلام وفا فرام چار مامو خبری دی شیر زبردست ہے اس خبر کو گل بدل دی انشاءاللہ دیر مروانی شکریہ خوشان ہو سکتے سلام خضر جان وعلیکم السلام علی جان ہم سلام جی وعلیکم السلام ملائکہ فرام سوابی اور منگا بھی خوشی بچی تب زخان سلام انہوں مدروالا ملائکہ ڈیرہ مہربانی شکریہ خوشان جی سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام شونائی خاتون محمد السلام وعلیکم السلام وہ جدا خبر مجھے چاہتے زبردست سکتے ہیں اور تابہ خبر مانے منگتا سنہ اتفاق سلام فرام سوابی سلام ڈیرہ مہربانی شکریہ خوشان ہوں سکتے ہیں جہاں جانے سے مجھے برگان سلام

اوکے جناب خیر سلامی قبول کا خاطر جان بھائی وعلیکم السلام و رحمت اللہ ڈیر مہربانی جی شکریہ خمیرا د گوٹینا السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی تاسنگ برابر من خیر جو بہان بولے خاطر جان لالا بولے منگا پوچھرتا سلی نہیں ہوں حاضری میں دروا خاطر خیر جو بہان جو بھی تیلا بننا تیلا بننا خیر خان خاطر لالا سمجھے کہ موسم او باران وا ولا زما سٹوڈیو کے صرف خلی لو زمانہ روان نے خیر لالا ولا سون کم سون یا کم یو سون جی سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام سنگ جی پیغام سن ائی تھی اور ماتا سما کلام سلام جی وعلیکم السلام جی آئندا وفا شہزاد ابراہیم چوٹا لا وفا شہزاد بخیر سلام علیکم وعلیکم السلام بھائی یا تو علی جان بھائی ٹکرا وہ کا خاص

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساته کمزے کې چې ماهر گائناکولوجیست لیڈی ډاکټرز موجود وي کمزے کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: صحت مند امور محفوظ مستقبل. زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا. قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
5: سوابی. زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارموله ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk
6: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
7: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
8: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
7: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
8: نو دا سوایا کنا
7: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

سورہ کاف شپاڑسم سپارام آیت نمبر 82. سورہ کاف شپاڑسم سپارام آیت نمبر 82. اللهم صل على سيدنا ومولانا

mind. Thank you so very much. Zama khwagu drano o tiru ziyatu niyazbinu avridunku. Sanga chida kal da agastuna awal ma da khabar okrala chira arwan zamonga yao. Tir behtarin shampoo kam da chi. Khas kar da vikhtu da ghurzidu shampoo ilike. Yani da aga shampoo ba da aga jinako. Ya da aga alakano da parwi chi. Kam alakan kam jinakai da khabar gai chi. Zamung vikhto ghurzigi. Zamung vikhto ladakigi. Da vikhto da ghurzidu da para mung dir ilajuno ukrilo. Da vikhto da ghurzidu da para mung dir jat shampooan istimal krilo. Da vikhto da ghurzidu da para mung pazan dir lo bi ukrili. Kulao sapuri. Zamung da vikhto ghurzidil khatam nashwal. Zamung da vikhto mazbutidil ranaglil. Zamung vikhto ki khukula ranaglil. Rasta Raza Zamung Vikhto Gurjigi Zamung Vikhto Ladakigi Gurdi Da Shampoo Istimalawal Da Khu Zaruri Di Khu Da Shampoo Pa Yau Sahi Tariqe Bani Istimalawal Da Da Aghinam Dir Za Zaruri Di Ji Oli Gura Ka Gura Aksar Leo Daagar Se Zamung Daagar Se Ba Aksar Leo Khabar Kai Gana Oli Gura Oli Ukhram Khwaraag De Au Daksham Khwaraag De Gana Da Garangi Shampoo استعمالول یوازی یوازی استعمالول یا یوازی پا ویختو بانده لگول تا کمال نده جی کمال با تاسو لعلز شیمپو در کئی چکل تاسو شیمپو پا یو صحی مانو کی او پا صحی طریقی کی تاسو ویختو بانده شیمپو لگوی